Säkert levad av det gode mat. Det har mig immer nå total forstande ka. Doch der neid und die doofheit lässt sie leiden.